0: Vatten och vatten.
1: Ja, syn i vatten.
2: Det är ju bra.
3: Okej, okay, jalla shabab.